ہے بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو

0: فغامِ گر نہ صلی علی ہو زباں پر کیا اثر ہوگا آہو فغامِ.
1: If you don't have the name of رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, in other words, if you don't read درود شریف before your دعا and after your دعا, if you don't have that love for رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, if you don't have that عقیدت, that عظمت and that محبت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, then no matter how much du'as you make, no matter how much sajdas you make, no matter how much of hajj and umrahs you make, but there will be no effect in it. There must be that ishq of Nabi alayhi salatu wasalam.
0: Gar na salli ala ho zubaan par kya asar hoga aho fughaan mein. وَرَفَعْنَا کا انعام یہ ہے, وَرَفَعْنَا کا انعام یہ ہے, آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں. شرط توحید کامل یہی ہے, شرط توحید کامل یہی ہے, عشق ہو آپ کا قلب و جامع. شرط توحید کامل یہی ہے, عشق ہو آپ کا قلب و جامع.
1: The shart, the condition of توحید is this, that the عشق of رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم has to be in the heart. Without the عشق of نبی علیہ الصلوۃ والسلام, there is no توحید also. If a person says that I'm a muwahid, so then shart-e-tawheed-e-kamil is this, that there must be ishq of Nabi alayhi salatu wasalam in qalb-e-jaan.

0: یاد مثلِ خبار میں ہوں، تیرے گلستان میں سب گل ہے بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں. Oh Allah, in your garden there's nothing but flowers. If there's only one thorn, then that's myself.
1: تیرے گلستان میں سب گل ہے بس ایک اگر

قدم قدم پہ خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن قدم قدم پہ خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن

اے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شاہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیرے

اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن، اے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے، اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن، بالیقین پائے گا نسبت اولیاء، بالیقین پائے گا نسبت اولیاء، جس کی دل کو لگی ہے خدا کی لگن، بالیقین پائے گا نسبت اولیاء، جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن.

شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن۔ شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن۔ For the lover, if you have to ask him which is your hometown, which is your city, which is the country that's most beloved to you, he'll always mention that in which is his beloved. Say, that is my city, that is my country, that is my hometown. عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. So if that is the case, then پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن۔ If the city of the beloved is always the city that the lover would desire to reside in, he say, پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، then what can I tell you about the enjoyment and the pleasure of residing in مدینہ شریف، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، ہاں I wish that my place of stay and residence would have been مدینہ شریف. Why? Because it is the place where my beloved resides. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن۔ پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن۔ کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو،

وطن کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو زندہ باد اے وطن زندہ باد اے وطن پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل اے چمن میں کوئی جیسے رش کے چمن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل اے چمن میں کوئی جیسے رش کے چمن روز و شب ہے یہ اختر کی آہوں فغاں روز و شب ہے یہ اختر کی آہوں فغاں بخش دے روز محشر مجھے ظلمن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفر